Tak jako správnej manažer a fabrikant mám trenažer a lubrikant. A jako správnej ministr a zneužívám registr. A jako správnej premiér zneužívám teriér. Tak jako správnej ministr a premiér mám kanistr a teriér. A jako správný prezident, já byl vždycky disident. A jako správný prezident, a na hradě jsem rezident. A proto všichni vědí, že jsem